mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog drugog oktobarskog jutra. Mislim da ga nismo dugo pominjali, ali zato evo njega u velikom stilu. Američki milijarder Elon Musk preuzet će novu ulogu u administraciji predsjednika Trumpa, ovoga puta kao jedan od čelnika Pentagonovog projekta Meridian, čiji je cilj da utvrdi koje će oružje i tehnologije američkoj vojsci biti potrebne za buduće ratove. To je saopštio američki ministar odbrane Pete Hegseth. On je rekao da će Musk zajedno sa milijarderom iz sektora vojne tehnologije Palmerom Luckeyem i bivšim predsjedavajućim predstavničkom doma kongresa Newtom Grinchinem predvoditi projekat koji treba da analizira buduće oblasti ratovanja i sposobnosti koje će američkoj vojsci biti potrebne. Projektom će rukovoditi Emil Michael, direktor za tehnologiju Ministarstva odbrane. Projekat Meridian imaće 120 dana da, kako kažu, nemilosrdno mapira razvoj ratova, oblasti i tehnologija, nakon čega će biti predstavljeni javni rezultati i poverljivi dodatak izveštaju. Umjesto izrade novih vojnih strategija ili politika, grupa će nastojati da utvrdi oblasti koje moramo da osvojimo, odnosno Amerika mora da osvoji, i sposobnosti kojima Sjedinjene Države moraju da ovladaju. Gde je Elon Musk? Tu je svakako luda zabava. Dakle, gospodin Elon dobio novu ulogu u Trumpovoj administraciji, još jednom da boldiramo, zadužen za istraživanje ratova. Eto, ja ne bih komentarisao, ja bih samo otišao na neku drugu zabavu, recimo, mnogo je bolja zabava i bolji provod večera su etno restoranu Zora u Chicagu. 22 sata, sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, Trabo nastupaju, Dragana Gagarakčević i Miloš Kalča. Veliki pozdrav za naše prijatelje u etno restoranu Zora. Dobro jutro.
0: Plus radio, samo

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Pričaš na pamet,

0: noćas srušio se svijet.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.